0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، في الشمس في أسبوع، وإلى قضية أخرى. يوم أمس صباحا تم الإعلان عن وفاة الصحفي والمحلل الشؤون الخارجية أورن نهاري في 71 عام، وبعد إصابته بمرض عضال وصعب. ونهاري كان قد ظهر لربما للمرة الأخيرة في الحيز العام في مؤتمر إذاعة الشمس الذي عقد في 29 من الشهر الماضي بمناسبة ذكرى انطلاق الإذاعة 23. إذاعة الشمس كانت قد قرمت نهاري تقديرا على لمسيرته الإعلامية الاستثنائية التي امتدت لسنوات طويلة. المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام قال إن قرار تكريم نهاري جاء تقديرا لدوره البارز والهام في مجال الإعلام ولمواقفه الواضحة والثابتة في القضايا المرتبطة بالمواطنين العرب، إلى جانب دعمه لقيم ترتبط بالديمقراطية والمساواة، وأن التكريم أيضا جاء في ظل ظروفه الشخصية والصحية، مشيرا إلى أن الإذاعة ارتأت تكريمه في هذه المرحلة وهي تدرك أنه يمر بأيامه الأخيرة، وهذا ما حصل فعلا للأسف الشديد، وهذا ما أكده أيضا المدير العام كما ذكرت الأستاذ سهيل كرام. وتحدث نهاري بصوته الضعيف وهكذا قال في بعض كلماته:
1: وبشوت האיש הכי מתאים לנושא הזה, וזה כואב לי שזה חריג. זה בדיוק העניין. ברגע שמישהו או מישהי הם הכתובת הטבעית לרפואה, לספרות, לחינוך, לכל דבר, ולא רק לנקודת המבט הערבית על הסכסוך, זה הרגע שבו דו-קיום מפסיק להיות סיסמה ונהיה פשוט החיים. דווקא אחרי השבעה באוקטובר, קל יותר לכל אחד להסתגר בתוך הקהילה שלו. בעיניי, זו בדיוק הסיבה שחשוב לעשות ההפך. אנחנו כאן שני עמים שחיים על כברת ארץ אחת, ולמרבה הרוע, המזל הרע, עוד ארץ קדושה. אנחנו חייבים למצוא את הדרך לחיות ביחד. וכשאני אומר לחיות ביחד, הכוונה לא להיכנס למסעדה ערבית בסוף שבוע. ממש לא זה העניין. לא זה לצד זה. לא עם חומות וגדרות. בין אם החומות נראות ובין אם לא נראות, אלא לחיות יחד במלוא מובן המילה.
0: إذن العيش ومع

0: את המנטרה הזו שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם, למה ממשלת ישראל מעלים מהעין? למה היא מפנה עורף?
1: תראה זוהר, אתה קורא לזה מפנה עורף מעלימה עין, אני קורא לזה מפקירה את האזרחים.
0: יפה.
1: כי בסופו של דבר זה התוצאה הישירה של ההתנהלות הממשלתית. וזה לא הממשלה הנוכחית, זה גם ממשלות קודמות, וזה דבר שחוזר שנה אחרי שנה. אנחנו שומעים הצהרות על אנחנו נלחם ונאבק בתאונות הדרכים וניתן תקציבים בפועל שאנחנו בודקים. אנחנו רואים את הרלב"ד, הגוף שאמור להוביל מטעם המדינה.
2: سوء على مهلك سوء لكل السائقين والسائقات والمعطيات 225 ضحية حوادث طرق منذ مطلع العام الغالبية طبعا في المجتمع العربي للأسف الشديد استمعنا إلى يانيف ياكوف تحدث للزميل زهير بالول وبعد سلسلة حوادث قاتلة كانت هذا الأسبوع في شوارع البلاد بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أشكر الزميل هابي عويس رافقني في الهندسة الإذاعية وفي الإنتاج في غرفة الأخبار أسيل كبهة هذه تحياتي لكم جاكي خوري نحن سنتابع طبعا في أي تطورات ونكون معكم على تواصل دائم تحياتي وإلى اللقاء

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذن احنا معكم دائما وابدا عدنا اليكم. وجهاز البيكيوليزر هذا الجهاز الذي يعني عم بيعمل العجب العجاب وطبعا يخفف من الاوجاع, وهو جهاز ايضا يخفف من الاوجاع للعلاج الطبي في المنزل, فيش حاجه تروح على اي محل. بيكيوليزر اليوم جهاز ليزر لعلاج الالام المزمنه والحاده والالتهابات والاصابات والكثير الكثير. دائما وابدا معنا جاي كودم كول توداشا شيباتا ايلينو جا
2: تودا غبا دوغيت تودا لمازينين.
1: از جاي شانو هامون على عنيان של מה הוא ביקיוליזר, איך זה עובד, אז עכשיו גם לאילו סוגים של פציעות או כאבים המכשיר מתאים.
2: בעצם ביקיוליזר זה מכשיר רפואי לכל דבר ועניין. כשאנחנו לוקחים נגיד אנטיביוטיקה, אז בדיוק כתוב מה זה עושה. גם הביקיוליזר הוא מכשיר רפואי עם 21 הדוויות, כאשר בעצם המכשיר מטפל בכאבי גב, דורבן, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, שחיקות סחוס, כתף, בעצם כל מפרק שכואב לנו בגוף, אנחנו יכולים לקחת את הביקיוליזר, לכוון ל-6-8 דקות, ופשוט לעזור לעצמנו ולטפל בעצמנו.
1: איזה כיף. עכשיו יש לנו את סחר זועבי, לבתה תחכין על הביקיוליזר. סחר, כיפק?
3: אהלן.
1: אני מבסוט אינך معنا اليوم על הווה סחר, וחב תעברי ايضا عن تجربتك مع البيكيوليزر, תחכין عنها שווי.
3: אני من زمان بتعمل مع البيكيוליזר, بنصح فيه كمان. أنا كان عندي وجع ركب وكنت أحطه 3 مرات في اليوم, وزوجي كمان عنده مفصل إجر كمان كان كثير موجوع, ما كان يقدر يفتح إجره منيح. لما استعمل البيكيوليزر صار يفتح إجره أكثر, يعني واو. صار عنده الفحجة أحسن, وبرضه عملت عملية كنت أحط على الجرح العملية كمان طاب بأسرع, وفي قرابتي كمان عندها مسمار عظيم عطيتها تستعمله كمان احسن.
1: يعني عم بعرف العيله كلها يعني بلشت تستعمل المكشير الجهاز, الظاهر انه عن جد اعطى نتائج بتجنن. صحيح. وهل في حدا قال لك انه لا ما اعطاش نتائج, ولا كل اللي استعملوا قال انه اعطى نتائج؟
3: لا, ما حدا حكى لي ما اعطاش نتائج.

0: النتائج.
1: بجنن. سحر شغلة تانية، أنت بالأول سمعت زي أي مستمع يعني عن الجهاز، كان في عندك تردد بالأول ولا قلت يلا خلينا نجرب؟
0: شوي تردد طبعا، كل واحد بيكون في عنده ترددات بأول تجربة، بس يقول لا منجرب، لأنه ما حد يكون موجوع بده كشي يتعاون فيها، فكنت منجرب. جربت أول مرة، كان شريت البيكولايزر الأولاني، بعدين رجعته وأخذت الأجدد.
1: يعني وبهمنا جدا نعرف انه كنت يعني انت بتنصحي كل مستمع حاليا بسمعنا يتصل على نجمة 3414 ويأخذ المخشير كيف انت اخذتيه وساعدتي جوزك، ساعدتي قريبك، ساعدتي نفسك.
0: صحيح.
1: حلو. جاي زي لو عنيان شيل شيلها، زي شال شيلها بعل شيلها شخين شيلها كروب،
2: זה הכי כיף לשמוע שאנשים שזה עוזר להם ואז ממליצים למשפחה להורים, וזה זה זה הכי כיף לשמוע, ואני שומע את זה הרבה.
1: עכשיו יש לנו גיא, תמיד יש לנו הטבה לרדיו שאנס וידורד, נכון?
2: נכון. אז אנחנו בעצם דבר ראשון, למי שעדיין סקפטי ולא יודע אם זה יעזור לו, יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: יפה.
2: בלי אותיות קטנות, לא עוזר, כל הכסף חוזר, ויש לכם פה מכשיר רפואי שישפר לכם את איכות החיים. מי שמחפש מתנה לאמא, לאבא, למשפחה, בהחלט מתנה נפלאה. ביקיולייזר זה מכשיר שבנוי לעבוד 10 שנים, ואין לו תופעות לוואי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414.
1: סחר, בתוואפי מע גיא לחקה אינו ענג'ד, ארפאו טלפון וחודו למכשיר?
0: נכון, בוואפי טבעון.
1: الله يسعد قلبك. أول شيء شكرا لك أنك أعطيتنا هاي المداخلة، وهذا كمان بيساعد كمان كتير ناس عندهم أوجاع اللي عن جد يخفف أوجاعهم عن طريق هذا الجهاز اللي هو عن جد بسعر جدا جدا مغري. صح ولا لا؟
0: أنا سألوني ناس من قبل يعني أنه المخشير منيح كذا، حكيت أن منيح، فكتير ناس اشتروا من لما حكيت لهم وحكوا لي أنه
1: يعني ما في اي كلام نحكي غير انه اقول لك شكرا حاليا على الهواء.
0: وين ما بروح حتى بروح على المشاوي ورحلت باخذ البخشير معه.
1: يعني حتى لو بدك تروح اي مشوار او بريت البلاد خارج البلاد، هذا يعني انت بتشتغلي فيه باي مجال، وين بدك ببيتك ما في اي مشكله تروح لا على عياده ولا على باله. صحيح.
0: عن
1: جد شكرا لك سحر زوبي.
0: شكرا لكم.
1: جاي از يعني ب 30 ثانية ممكن تقولنا كيف از اني دبر بعربي لك جاي اتخلتي لتبلبل از جاي
2: انا متخيل افين بو عربي لكل بيكور انا لمد
1: اوت عربي احنا مجهين اليكم
2: כוכבית 3414 וביקיור לייזר בדרך אליכם הביתה עם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: יפה, תודה גיא, ממש תודה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: ورغم المؤشرات اللي بتوحي باقتصاد قوي، تتسع الفجوة بين الأرقام والواقع. فبين غلاء المعيشة واستنزاف الحرب وأزمة الكفاءات وتراجع الخدمات، يبرز سؤال أكبر من النمو نفسه: هل مازال الاقتصاد الإسرائيلي يراكم قوته أم بدأ يستهلكها من الداخل؟ سلامات للبروفيسور دان بن دافيد، رئيس ومؤسس معهد شورش للأبحاث الاقتصادية الاجتماعية وباحث في قسم السياسة العامة في جامعة تل أبيب. تساريم توفيم للبروفيسور دان بن دافيد.
1: سلام رب.
0: سلام سلام. بروفيسور بن دافيد، שאלה מתבקשת, האם הכלכלה הישראלית חזקה יותר על הנייר מאשר ברחוב ובכיס של האזרח? ועד כמה קיים היום הפער בין הנתונים המקרו-כלכליים של ישראל לבין המציאות שאנחנו חיים וחווים?
1: הכלכלה הישראלית על הנייר ובמציאות היא מאוד חזקה. אני חושב שההבדל הוא יותר שאלה של איך היא היום ולאן כיוונה. כלומר, הסיבה שאני אומר על הנייר ובמציאות, כי בפועל שמסתכלים על תוצר לנייר,